dat panang jin degree mesting juk peka kasata astan jin yang dol tang padma chundole salkhane choslo sana chant.

0: Ja.
1: Film le chigri me kosuk peka dak sangi shrangi paying guest film lu Kishor Kumar tang Asha Bhosle ne sanajans lursum khanin pin majru yang lu yang khanin pin SD Berman kasata phool aur patthar film lu Asha Bhosle tang thopa hunne sanajans lursum khan Shakil Badiyani yang lu yang khan Ravi

ngaji akashwani le ni jwin jik tain ni mi chu chot asum dans kar ma chik chadu in na tang yam pong ngaji dirin digrem tang pothon digrem nispe fe pito chu chot ashnge ka yang jali te te supa ngaja gons pasal lazat